našeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosimo u njedrima.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas u Snašići u 1973. litu. Dobro vam jutro svima, a sad ćemo čuti jednu kantu za večer. Večera na stole. U Snašići smo reka sana na tankoj debelo će nam zakantati Anton Višković i Josip Golja.
2: Aj večera na stole, večera tjane.

Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

celom cvijetu po laticu kida. Za svaku ljubav ako je da, ona to zna. Nova će latica cvasti za nju, za vas.

Da bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje. Da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

0: priče sam doma. Laku noć, prijatelju!
1: Rock and roll. Istarski rock. Domaća grota. Samo Trdo.
2: Možete si dopustiti dok osiguranje ne dođe po vas, da se opet zaplešete malo. Ovo je tango.